0: kele.
1: Haya, orang ni cerita nak aku perhatikan. Pihak yang tayar itu, orang tu nak cerita negure Timothy, aku baca cerita negure cepkwe. Cuma mana naik pesa, naik apung kau nama naik. Sasa guni, kaki aku ke 85 ya mapati. Number 4 guni lagi mi. Kimi cebi mood konyo. Kimi cebi mood cepcepi tunggu ni. Kasar tak kau nengun guni, kasar ni nyu. Cutu nampang gabe. Kotko mai si ki inyor 14,000. Kotko mai si ki inyor bonus eng to get number 5. Ame je juto dogani nguni nenenguni star 274 ash labatago do get number gabe. Number 4. Star 274 ash number 4. Magibi ndo loji le tongana star 274 ash number 4. Number 4 komi te 5,000 jabage patisha obi muti jaga jajenge. Totio bonus anyon ki ko jin ki age to gol singo mesi ki inyoru 85,000 ni otu ya bonus. Status 74 ash number 4 yani takai ingen tayari ungekuwa umekanyaga hapo tayari amechaa kuni tiendo nyu nengo pata tieni kitiongan kule nje to kol gongo ya Mungu man ngebe agoli mpaka apsabe kugone cha kije kenda imeko kitambo kenyoru tieno nota ne percent Peter's Catholic apsabe kugone tienda nengwa nakale gongo jiptale wa meje nguna wako ni mbarawenda ileje soko ni kitiunga ni status 74 asha kiwe number 4 akungu pata itatieni kitiunga ni kuna watu wataburai burabura
2: umu zere zinye ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti